0: би живил. Фемели хотел Вилиния. Терме Олимия. Радио Ена Штајерска.
1: Хервис Велење се запира. Од 13. јунија усе минус 70%. Ујеми најболше косе преден изманка. Само до 27. јунија. Остани у гибању. Хервис.
2: Сплитна тргујна с Вијаки.
3: Кам ДОО.
4: Стара шара је денар.
2: Старе ограје, радијатори, платишћа, акумулатори, отпадни папир.
4: Суровина. Заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
2: Суровина Пикаси.
5: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теру само туристична опрема на еден месту. Повлашчени продајалец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.